0: Ndiye mekioma nuko na terishia pale boro ya bie. boro ya bie. Mbinoni itakuwa. Katoftea tu pale kwa hile ya bie. Zuu tuambie. Batu basi kwa kena waza tu. Tunakuyaka umu tu. Tunani madiare pale. Ma. onamu. Ile ndo ha. Ambu mwalao fulani avreye. Avreye hoza. Akae nrayo ochi. Ni hoza ire rero mamba ni anekuno. Amamba ni hoza ire. Ukaira wono owe nyumbi no ye mizebere mbe no ye njinji mbe no ye buhendere. Mbe no ni chirivata mbe no ni kanzambi mamba. Unapita katu ni mamba. Unapita tu mamba. Unaenda ka mamba. Una nero munangwani. Katwa. Mamba inakala tu na lala pale. Ho abere genda. Ambu mba bache musaviri. Apre trojiro mba. Mwashu wawu. Ye kuli abere wadare kabulu. Ha ha ha ha. Ambu kuse ye kuli abere reshavene. Rero kure. Ile mambu kusema abere reshavene. Kuya nazako rero hapa kurida mbiasi. Ubyefasi yote. Kwenye unapenda tu savo mamba. Uipataki. Ha? Rero rero. Wabere reshavene. Pardo. Na nye bazazi. Sukuma boro tole kadije.
1: We. Mungolia embwa.
0: Eh.
1: Savo mamba toujours rikolo.
0: Yoka.